0: kan bijas ti tini ngantu singata sirki ka ngata lokses ngata zundus zadu paungle ju katis ngantu si sirki ka ngata lokses kyo din samna ta nyera ngata jingbat pa ji juk se inkan bijas ti lok nyenche se skap sik zik dole
1: ta cha cha me tu shi ka tik leb na ne so moslam yin ya le mana korang zoi ka smo chas po de mo nang manes ki po du ya le men na ta ngaja shi shi ta ka spo na na ka spo manes kem ta ta ko la nok le mane ta ta re ka ngos pa di ke as khu yu sang ne takta demana nim balang ger ger gur gur tang se hala bal dur ta anuk le o char anuk le te chang ma man balang ta chu gang mi se thu la khu la balang chu se se in me no kyang mi shin tang spa o zu char gu na no le ta man yang tu shi ka chao cha me tu shi ka yang man khu yus ko se se tu shi ya man je ka man ngo lok tang cha se tu shi lem na tang je so muslim in le dak se tu spo chang Mirupal, halang healing sih mana?
0: Kasa.
1: Mana taktari kaya dak sarang kuyus mana gantangi sena cocok. Pukmang dena jakpa na mana lepjuk zere no kaya lima healing halang no. Menani diring cok gutap se kuyus korna thore ngato ga pukrak sena pukma tang se teni yang cok gutap se izuge kuyus koren duga no kler tarere. Jazgari lung spos kon mono lung spo yonga meno pali. Jaklan dik sokriya mana bingcamin. Manish kitpone ngembo mana tibrile na chakure mana melana metanse mana yuta kash kitpo chakse dukchen le. Alum spo yong yong ambal khalano ta abagun chepo lano ta chip chak lano ko chi ston la yang mana konang la shik yang yong chen ba tebek. Lungspo yong yong alung spo yong na ong charan ko yale alung spo ma yong na chepo lano chip chak lano bal khalano kang shuglano lashuglano ko ji lungspo leble ba yang rang rang tempas
0: kasa
1: daksani ta de mane chem metke khyale mishine ka garak barak mistans pa ye ko yu chor ozuk charu pa no
0: kasa de dimbi rang tene ta ngan tu si ta mimang sang ma ma jungpo yukshe sang yam pu tene tanji chane ngata las ngata zatkan bo ngata ngon ten ong le ju
1: kasa le
0: tene ta nyerang e tingjuk pika ne tene nyerang ji mol ong le ju tene dang dri ngata jingbat pa un chamtup nyen na tene ngata rang e pha mespe gyudzin na yong ka ne tendel gu ngata chis te ngata laklen zat go shes tene chuga ngata yurkha mangpo ingna gamil guna daksang lusyet no tatte changma daksi yergasa mazik sa te changma skyopse burgushes butsam si khachen zigduk ta nyerang ata jingbat pa thongskom janji juksin yinkan bi jaste tene khunguna kazuk ata juari phule no ne
1: mane chiang azogi zoykar no kan chok demo sembash kit po ta mana rolta ba sa on tangspa mana demo jingun philing pharang a gelan no no ya ta daksani mana khatok pa na chat tangspa sang nai Desa Cigongo mana merano pialia. Tat mana yang cao cami tu si kan mana cipata yang lok selip nani so maslamin nono. Zika tangkan tu ni mana miru pialin zo. Zo nang minang mana skit po jose solja donen skem donen azuri jingu salano pai. Tas katangke ka misam sik tu kameno. Te misang mas skem solja donen lon sulen skem donen timbik donen dulcenia. Daksane te tang mangyam se ta mane pat merano nono ya pat izu eta takta chik tang spason do yok spai. Ya ta bik chik skom nani kok chik kyang wa ike amana skom skom dik rak pa di kyo nang kok chik yon nang kyang zhe duk. Nga la dizu yong cha men nono mana chang shkem mana karang so chang kamba zere swa mang botap se. Shkem ma gizmo yong chan shkem shkem shik mana ote tang ma pat yong cha men. Ta te sang ma don pa sang ma ngan me mi sang ma thik thak ga lu se ino wale. Ta daksa mi gi don ta o de kok zaskan na di u zaskan tons pa mi un la uk sang met kak. Mang bek cho ni ma kyu da ncha dok ta tu un la ni. Minda minda ik zos tans pa nga la yong cha min. Chang ma ne jing o zon za na zwa gang re tang tur rum chen le. Baba na tang tur ma na thangyar tang se lip lip chin jik minga chong a ni shu kir kore don anu. Tene akane jingyo kanyo na jingyo kane mingaye chik zara ike bochen e puchen le tene nga tika na awa zara chachen yang chik chik hone ka zara shkyo da gyal zirin chik nang mana uzu buddhes tangan chik nang shkem sakmane shkyal des tang chen diri nga ta mana kong la pungpa gang kena kong ne pungpa lokses tongpa ma kyo nga yang nga ta kong shkem bo ike nga ta lep chen le uzu chen chik mana pat gose don chas mana loks Masang po yet ping ta sang mas tor no no ta nyam
0: kasa
1: ta ta ta tans pa zo met pa ta ni mana yang na ni zu yu mana चंगकांग में जो यानी यूला बुम्बू मेले बुम्बी संगनी तामा ना बालांस तो सक मन टोंपा खची के मन नी तामा ना बालांग बोरे मेरुकले जीगांग वो मेरुकले निची चल तंगता
0: तामाने
1: था फांस बोरे तांग तांग आया ले जंस्कार सो चंग तांग सो तायं पुलाग जुन ला यं जो योदे नो या ले तक संग तांग ये गंगले जुन ला जो योद मोल दुक पाय ओते संग मामा ना यंग तांग जीवा नो या ले मन स्टोंग माशुगा मन न्याम चक्चा माशुगा बोर गोश्यास मोनी मो खक्चा ने नो नो नो ले ये मन कुंचक स्मिंग नजरे ने ले ना जे जुंको ला ता जो मन स्टोंग से मेडिया ले मन स्टार योद पिंग स्टार संग मा खुद ला चुगा ला स्टार संग मा न्याम चक संग से चंग में ता मन बलांग जिग मन ले बलांग बोनी ता ओ मा तंग चे ला बोरे नो या ले ओ मा मन लिटास चुचों आश्कार दान उठाने में तेरे बालांग बोरे नो इजुगे जो माना जो बुंबुस जरकन यम चक संसे में का युल गुला माना इजुगे जो का माना आजुगे स्टेमरिल चोसे इसमें कान संवा न्यू न्यू ना तुझे माना जरे नियले तुझे चिंग यम चक चा माजुगा माना इस तंजीजी बोरा जात जरे न्ये माना जीवन नो नोले
0: कासा लेतने दिंबिरंग यरंगे जुस्कान बो दांगदरी युरकाक सोसे ना तेंदेल संवा लुस ते तुनुक ते संवा स्क्योप से बोर ते तेने यर्यस सर्चे संगता रेवा जाते नोले जो स्क्यो तो सने तेने दिरी गता ले लुंगटिंग खांग ये तेने गम्यूल पे कलो ने दिरी में ना स्कुजाब सिरिंग डुलकर तेने खोंग शुशोत योगमा ना जुसे नुक तेने खोंग स्क्यो ते तेने खोरा नंगे जिंगबा ते छकला संग यम पो तेने गंतु से गता तेने तेंदेल गुन काजुक शिग्योत ते संगमे स्कोर बो मुन चुगा जत तेने यरंग दिरी में ना थुशेस बोला ना सुने थुगजे छे जुले
1: जुले नोले
0: कासा तेने दाक्सा टिबोटेलन डिग्री बुआंग सान चुक्स इन्ना वो तंग यम पो दिरिंगे गम्यूल पे कालोनी डिग्री में तुसुत बुआंग सरदुक गा गोंस्पा साला जा जुले।